ku derde keva holê û muzika antika jî olê. Harizka bi hevkirtina qaxaya dîrokî di navbera bek hatiyên jûda de tê naskirin. Ku her wiha jî yek ji ku wan jî muhraya xaya ku taybetî jî daya kulturalê herêmî ye. Û erêbî jî ku piraniya şîneyên pêk tê. Û bi ku bandûra wan jî di nav mîrasa wêjeya stran de jî di koda vûgûva de jî ku kevnara helebê de û kotî ramaniyên di wê de jî ku eşkere dike. Û derdikeve piş, Kurd bi piraniya herêmî wekî Efrînê û bakorê parêzgahê û li taxên ku dîroka yê helebê wekî taxa Şêx Mahsûd taxa eşrefiyê û din jî ku xwediyê mîrasekî dewlemendin. Ji ku stranên û floklorê ji lûbergên kevna şopiyê û kojinên ku û cejinên wekî Newrozê ku ermencî bi ku sed salan li helebê bi ceh bûne û hebûna wan jî di destpêka sed sala bîstan de ye û bi taybetî jî li taxa ku ecedîdeyê jî ku zediyekê zêdiyê jî zêde bûye û ku bi şayîyeka jî mezin di nûjakirineka pêşesaziyê zêrekariya de çapaniyên û muzîka klasîk jî kirine. Tirkman li gelek herêmayê gundawarî bakurê rojhilatî wek babê û cerablosê ku jî her wiha jî li taxên bajêr belav bûne. Xwediyê mîrasa xwediyê jî ku deveyeke ku pêşeya taybetin Sûran Aşûrî jî ku pêk hetiyeka ku xristiyaniyan û nertiyan dirêjahiya kevnarê dîrokê jî ku xristiyaniyan rojhilatî dikin û bi derin dîrokê navendin olî û ku pirs kirekin ku û berstakan kevin li taxê ku jê dîde li taxê jî ku Sulêymaniyê û Ezîziyê hene. Çerkes û çeçên ku civaka ku jihaniya ku dikevne şûpiyên xayên kevnar di şûna gelêriya û exlaqê jî û civakê jî ku vendin floklorê jî parastina.

Serokê me dişere birîrana me yeka derxistiya ku derfetên dide ku xwendekarin ji xelkê parêzgeha Swêdayê yên ku ji bejariya zimanê xala sala 2026 de nabûye nakerketina karên ku hemû babatiyên pêşkeşî bikin û ku xuleka ku erwatê de ku bejdariya zimanê ku berhandamayên de perwerdehiyê bigihînin û amadehiya yê giştî bibin.

Rêveberî ya raghandinê ya qûneterê hêzinda çewî yek bû yên ku çavdêriya veqetandana ku şerek û yûnidê fegereka meydanî li bajarokê ku werî defaniya li gundawarî başûrê ya qûneterê encamên dan ve encama dîtina ku rewşên herêmê û şûpandina bandûra pêkirineka û pêveçûreka û pêşveçûneka dabariya Îsraîlê ku bi pêkirineka du endamên jî ku yûnî fêdeye ku guhardineka şûreviyeka ku kirine jî li ser rewşa ku ku welatiyan tê de jî dijîn û ku min pêkirineka ku ji encamê ku pêşveçûnê ku Îsraîlê di nav de herêmê de jî derketine holê û qacexî ku metirsiyên ku kefetike li welatiyan û milkên wan jî dike.

Serokê me dişere birîrana me yek alerxistiya ku derfetên dide ku xwendekarin ji xelkê parêzgeha Swêdayê yên ku ji bejariya zimanê xala sala 2026 de nabûye nakerketina karên ku hemû babatiyên pêşkeşî bikin û ku xuleka ku erwatê de ku bejdariya zimanê ku berhandamayên de perwerdehiyê bigihînin û amadehiya yê giştî bibin.